0: ne akwa bi ba ho na me mekoto koko na metri so mo kan santwi na me eh we dia mikro mu fuo bi go ba bi e ho no twi bi anye de ba eni ho me bo pre mu na obe kan de kura de na ye de ba e ba se ye to ano na bosum kese ye ven moze wa woni
1: se mosi fo bosum
0: ah wo ko sankan dure akura se oye onini
1: eh
0: ya sit down ketu bi sa nti eh mifram french si ke ven mifram ay quince quince bi sa nti wo ya na ye de ne se die na ka ho odi ko nsu na no se anu wa pie
1: onini no
0: ah so be fa so wo kan wa asem no wa de be no wa pie yo na mi do nyankopon ali unya be ma wa na do se wa da ha kwes wa be sa ba me ka be tu ya sa ke twa
1: wow
0: ah nti sa bo som no
1: o me ka mi fra no
0: ah mi
1: ene se de
0: amon ni amon me ka be se ah be se
1: na
0: ah be se nyina ka ho na we na gana ni na mi hu ani fulani ni no me so papa na o tete meduro e wo bokina no ni gani mpa de pote udru togo sankan duri sankase udru sankase sankan duri ebe owo tinte obi ya wa biankasa ono tractor fa na nanso so anya ne we wa bin papa papa na edan bi wo ho o ma si ne kukura se lo musi sire mu dan no eno no mu de gana ni na ko ho ma je do ma ko ho kura ba wu ese no mu na to ane ye de ban ewo so o mu di kan weke wo gana ha am o mu di hunfo ni nyina ye de ban a che no no obeto ni sika di kan ere bayi abedim ti last one there daniel your baba ere bayi abeje na fula ni no nso di na nim no eni sa for na ere bayi aye one ndi daniel de na nganya mi a mi do yakobon ko muku no
1: he
0: nti ase ye ko duru ho no ana fula ni ni ne se akwa ni ngula danam so da bi ongula mu sasai na me di ni jinam so adan ti na ongula mu shamo na mo ye edurofo ti momonya de bayi ongula mu na gana ni fula ni ni no masa ye wura mu no bosu mu no owura ma mi nsu mi wura ma ye bara ni nsa no ho na na e ho no
1: sure
0: ya kwa ni esa ye na duro ni nsa a o kombe kuno ni nsa no huna na ono na o di gana ni ni ba ye no so di ka ka se gana ni ni wura m o ka wa shem na fi se o na
1: je na ma ni nsa ho
0: ni se ya se ka no fair shoot wono kwa sa nyo ono a de o ma ya ade ne ye nipa na o di kondo ko wura m di anka no ano no tu mi wo ho ne ma nso wo ho pa I'm telling you ah Mimi kadi achire nkofo gold she ho ana eto abishom wo ya brandia kokopa aduma ye obaji busia me yachi watu mina me kachira ho wo de pass ma me kadi agro hwe na mo a mo de mo se mo ye
1: beto busia me yachi watu
0: mti obeto watu gold sem no na wo na me na na di gold sha se obekwa akope malam obekwa akope komfo
1: omo soso tu bi ani omo sem
0: o wani ama bi obekeka wani be bounce no watu ofie
1: ah
0: Ona ayi tama mi wo mi krom ahavu kuku mi wo e papa mu fie sada gomba fu fio miti ye kro bi e flon kasim nkasim wo no ye fre ba bi nkra krom wo ho omo do akeka duro pa ana papa bi wo ni koko akoji busia no de sponsor ne wo fast fu good malam na beji o muska sa tama na li 20,000 nenye sika keto awu wadi card the first 20,000 ama wo so wa yi ade no wa yi good no Na answer no be shira so mo bi so mo sanfa 20,000 bi mo ya de be emra
1: 40,000
0: yes sata na mi holu man baba ku free no ho aba bani nti na oba be bo ami aduye mu ti yo ha ti ye se o maka chiro mu se o mo fa mra malam ketu abi wa ha so abobbo mu hu ama o mo ntimi nko ade nti o mo ba no o mo de ntabo sei ana ahye kuku na se kese kuku no ko mo ntimi nyere be
1: ensom
0: ano mu kutamu se na ye malam ne de wa besi no akoshie kuro bi efro asunfuo won de o twen se omo de abeba beso so na kese ndi enko ji anka ndi ji se ndi a nte omo de ba ye no mi so mo se ye so mo ni mi se be na be malam no mi se mi ay na mi se ah de ba sam na mi so kuku no ye bie so ya nchene boba nchene boba to wan ye kata so na ye sade won de nwira bi a nwira kokko na aye ti se nwira bi a che ya kata aso kama ya kata aso wie ye no ana me bo oluma abana mane ese sika se no mo se omompe koko crach bi ye madam fo no tam sika ni nyina no se ye nko ne mfa nkoma no ana ye chichi na onane ade ne nti ye duru wa ye bo amane ye no ye dresse ti se de obi anwa wo ye
1: ah mo kro mane afri
0: ye bo amane ye wie di sika ni si wo se so o ma chenti asata ne nchene o ma chenti ada ne nchene se hwe se
1: obi eso
0: ma mantem
1: obi eso
0: nti ade ada ne nchene o mi eso So no na kire si
1: se. Akwa we pa.
0: Senti da, mi ti o mo fo se.
1: Mo acho mo delay.
0: Ti
1: a go na nchire. Na go re da na re franchise na.
0: O me ne o ka se offer dia no da form kura. Do kwaji busia no.
1: Da comment.
0: O ba ji ko ko sika. O ba ton no wa ko gu. Enti mo a mutu galamse.